0: Jakite Kabi la Guinée Cancan 600. Ameta Burkina Faso, Dramane Souraka, Ali Bissimila Kabi, Bobo Dioulasso, Dramane Soura Nikli.
1: Arrête le nom Salo Koulibaly.
0: Basi Fouitana, Eka, Nyefolou la, Koui Aoukoun Sigilem Beni Djama Bobalia et Nkalatala. Et Koundjumana Mouyoke?
1: Parce que Moussa Loukou Wale Kalata mi ni jama kan ka bo wi re flite o parce ni re ya la bololo sra o la e ba yi fan bie a man kan be mo ba ko ma fofo ma la jine kalata n a re na na gbere ka soro a nyu nyu ko tike a fo tike a ko la do o la ni la konti sigi no na ka fo ko jama tina bo bi ala tina nu fana do ya la ni ko mo kana bo ata kalata do e ba lo lu fana kan ba ga bu lai do e mamari dumi atara ni minu ye kalata la no lu fanga tina minu atara ni lu fanga mambu ni na maulu tse ka ko da mama dumi atala yo no kon olu ya kene ret ya lo kalata ni jamati na bo kalata ne
0: eka ni atu sona eka famia la fanga sina bele bele ni politiki tomba minu ni olu ka ton chira ni olu se mayene kalata la ina fo UFDG ni UFR o ani RPG arc-en-ciel olu le yebalia ye ni ko keta kasro fronda ki du fana be no
1: wala
0: wal maye bolo olu de kun olu fana yanga mambo kosobe ka sen numa kama ko make
1: olu yanga mambo ni fanga sina belebele nun tumbe yere tumana ye musalu kulu bare choka mana yanga tumana boli bonya sabula we olu bisoka ko da mo mar dunya ta kan yina wanja kosobe be jamat mana bo wa amman kan fana tumana cha ya e la general dendo na ba fuko ko olu do yere ko olu ta ako o nta ko hakli nta ko le we ni nenta jamana tsaka kai ga jamana kalata tsaka ga jamana na ga so eta kalamo do e ba lo kalata kon al ni jamama ma
0: ngo ni so da la kalata e ba o yere kumada e kai kata i ga dana do to ki de ga kati ya kil nofo
1: ameni ay o yere la jamama bo do e ba lo ko kalata no kon a jamama bo balla atif atu bar mo la al jamana kon tigere te fi gen no ni ni
0: draman sura kabbe burkina faso
1: fara jabli lorno
0: Dramane Soura ya mafa ko yika hakil na yofa mu yara kosoba sisa ameta Senegal tamba kunda kren kren yala diabugu sambala dansoko inikle
2: Musa Aritre
0: amba ekoko minye fanga sina uluka wele kama ma ubalika bo wako seliko fanate ajumendo nini shite
2: Musa karata ko jabi ke toko sisa wade bega chama koni farisa ga kataka kalata ke note seliko te kwaforo fanga sina melu simando ala hol fananga welel de don pour jama ga na bo fanante note no don jama men tobe no be mamadum ya fe no be ramam ko to tun kon kon ranga bo ka trawote wolu ga kandidawe
0: aywa
2: mais farafina kalata sisan ne kon be sera men fo dron comme ko da fa de don dron ka tra ko da fa nyon na note a jabi don nindo donc ko ibora ani mambo ne kon bolo abe kele
0: yala mabi bay nya fana ko lima ka chelero ni mabo fana ni mamenu mboro lu nata ke usako ni ukera mara fo san duru san wolum fla la gineta bola sisa etina se ka fem fo jamana mara ko kuma la tugunde
2: wala ne fana mbo de parce que san duru fo san wolum fla na fara ko seliku bien fenge ko de kelenye bal ngum ko bora ka trawote mamadum ya kanda presidentiel la mais président voté au député voté maire voté abe jamana de ngal na fa voté de parce que jamana kontige rabe damina wode la et de tari raswake ninde ndere sen ninde gamara o yi rakande a gagné na na mangagne bon maire kalata bete député ta bete mais ni raim wote son gabo bon u ba de sa hanu mambo comme men kon be be dal do
0: e bulu jabi u nyaga mini walima jabi jelem jebalia o de be ma farfaka
2: merci o de be mo farfaka gabo motivé si sanga ta kala ta ke
0: sambala dan sogo dia buku tambakunda senegal jamana kan 600 amba kunda cote d'ivoire kan kata korogo abdoulaye sekou bariki bismillah inikli
3: ama rasna moza lu kulbani biko nitraka tipo rasna ni kada men sala kana ko to wala wala mai
0: ambi korogo ko bela jele fu fana to kola e ka famu yala ko jama bobalia ni ko la kunu famu ya bola wala koroba la o koro e jumai
3: ala o koro e moyo moza lu kulbani bam aw pamana yara ko te ko ni ka me ni ka ko ko nche kan su tani du baldra be longu ni che no che te pate ni mangal dumbe ka yara yara la ko ale makati lagin ka to e ko bien ale kam beje fangale la dula gina sitan ba yira ka foko aka kuma mi fobe aka kewal munte ani ata kewal inte sira anata folin te sira kelin ka kaso muke
0: abdullahi sekou bari
3: depi aka jam naam
0: kika boka tika wasado ni ka mere sugandi jamana kunte ga dianya jumambola ale kunte chabo ale kunte chabo chela
3: Voilà,

0: Onikli nege kaitan flasira sisa Dakar anikonakri kanya sababu akiaka Addis Abeba Ethiopia fabala obeka RFI manekane lame
1: Kumba kanunte
0: Lagine kalu woro jamana kuntiki kalata uko jamana don kumbe kalata bonkono walasa kuka wasadun ani meru sugandi sisa ukalata jabi kun follow de makono nindo alni kalata ukera basiki kono ngajetemne kala chamanko amake jamakoyi fanore fe etopi ulufana ka wasadin kalata besinani watina kalata embe ka kefambe fo tigre marala bamba chikelo ye cheni bake o marakono foka se samba fla ani mwan flama politiki tomi mana wasadin famba soro Oludebe marabaga jeklu nyomoko suwandi Fangabe marabaga jeklu nyomoko Abi abeka politikiton Pepe de la Kosebe ni Kalataina Senegali wasaden flaye Wole lindo jandramu febi Pastef politikiton do ndedo Uwole kum jonjo mado Nga siga kelembe uka kumakando de la Kosaina politikiko nyoko sama sama sinfe Nga kabikele wasaden Gimaris Sanya Ko aletena jandramu ka wole jabi Odonse kokura RFI manekan san fe la Guinée wasaden kalata o ani America kalata o kera kunu jamana inkono kalata la million woro ani buruburu konontondo kun makono nindo kalata mbokuno wasaden kalata la ukungole lendo kata député kemé ani bina ni wolon vla de sukandi ami yorom ne ko 600 jete follow mabo follow jamana don akaw kan munu bora kata kalata nga kalata ko nyemo ko muso jena buturi bora kunu sufe kaka jete mne follow ke sarata kamara aku kalata otemena basiki kono
2: mba kalata otemena basiki kono wa gele ya bama soron aku la jena bu ture ye o defo kuna fole dila o nye koro kunu kalata uko aya la ko don ko soroma gele ya deni do gete minera kalata sodo kono baramine mutafana nga aku o gelaya u basira jonala kalata sotun kakan kadatun nege kanye tani segin watila nga labanda kadatun nege kanye tani kono doni sanga bisaba ya samoko katanye ni kalata uye ubenata korosili la kiyama ya ira kukunu kalata ninula moho maboka chaya kalata buna nga gina buture aleku uye kuna kri de dronye bao kumoho kiyama tuntara uka

0: Onikli, nege kan itan flasi rasisan Dakar, anikonakri, kanya sababu akeaka, Addis Abeba, Echopi Fabala, obeka RFI manekan elame.
1: Kumba kanunte.
0: La Guinée kalu woro jamana kuntiki kalata uko jamana don kumbe kalata bon kono wala sa kuka wasadun ani meru sugandi sisan o kalata jabi kun follow de makono nendo alni kalata o kera basiki kono ngajete ne kala chamanko amake jamakoyi fanre fe etiopie olufana ka wasadin kalata besina ni watina kalata embeka ke fambe fo tigre marala bamba chikelo ye cheni bake o marakono foka se samba fla ani mwan flama politiki tomi mana wasadin famba soro ulude Oludebe marabaga jeklu nyomogo suwandi Fangabe marabaga jeklu nyomogo Abi abeka politikiton Pepe de la Kosebe ni kalataina Senegali wasadien flaye Wole lindo jandramu febi Pastef politikiton do ndedo Wole kum jonjo mado Nga siga kelembe uka kumakando de la Kosaina politikiko nyomogo samasama senfe Nga kabikele wasadien Gimaris Sanya Ko aletena jandramu ka wole jabi Adonse kokura RFI manekan san fe la Guinée wasadin kalata o ani Amerika latao kera kunu jamana inkono kalata la million woro ani buruburu konontondu kuma kononendo kalata mbo kuno wasadin kalata o la ukungole lendo kata debute keme ani binani wolon vla de sugandi ameyorom ne ko 600 jete follow mabo follow jamana don aka o kan munu bora kata kalata nga kalata ko nyamugo muso jena buturi bora kunu sufe kaka jete mne follow ke sarata kamara ako kalata o temena basiki kono
2: mba kalata o temena basiki kono wa gele ya bama soron ako la jena bu ture ye o defo kuna fole dila unye koro kunu kalata uko ayala kodon ko soroma gele ya deni ndo gate minera kalata sodo kono baramine mutafana nga ako o gelaya u basira jonala kalata sotu nkakan kadatun nege kanye tani segi watila nga labanda kadatun nege kanye tani kono ndo nisanga bisaba ya samoko katanye ni kalata uye ubenata krosili la kyama ya ira kokunu kalata ninula moho maboka chaya kalata buna nga gina buture aleko oye kuna kride dronye ba uko moho kyama tuntara uka dugu kono ubodugu sa kata seliba kaye ako dugu to wala ko kalata la bora ka chaya si san deje ka jate follow de makono lendo yasa ka kuna fonia jonjon soron kalata la u hakeka ngayano wo force vive mo hawi danteli sebe do bobbi ka jamana de onfo ko ba u kama mason katali ke kalata ninula faso to la to ni politique mo ka faranka kulun force vive ni ya atunya la nyini la gine ka ofe ko kana son katali ke kalata ninula ba u ko kalata gele unte u lu dronte fanga sina politique ton la ko doni mfana matali ke kalata ninula iko jamana ngema koro alpha konde ka RPG ani selu dalen dialo ka UFDG ba u kirama la ba ofe maskaru taminina
0: enije ni nyefolu la kalata ko kuma alisa etiopie wasadin kalata o dabora bi kalu kilifolo kalata la million biduru aniko di makono nindo kalata bunkono marabaga jeklu nyamoko bota abi amedie akambo ale mi be marabaga jeklu nyamoko la kabisa mbafla antanchiki watila jamana dombe kata kalata basiki kono jamana fancha mafe wasadun suka diliko ulude bena marabaga jeklu nyamoko kura sugandi zi soni kalata bo yere bena datuku alateme
3: Awo kumba abena datugu kerenkeren yala nega kanye tanduru mande dugu wakati la wasaden keme duruwa ni bina ni wulon fla dikanga sugandie marabolo tan fla kono jabi umakono nendo kile tan nyoron de kona la. Mogo chama de kumbolo bolendo muno kumeka ta kalata ujanya mogo ye jate mneni kela do ka yeta la fangaka politiki ton de garsike kabon kalata ina. Akelen koka wote marabaja kulunye mogo abi hameda ye dantikalike ako sanduru nata uhubina ke yelemani sandi ye Ethiopie jamana kono ni kalata u mbeka ke wakati la ka fanga sina ufega alento ufarafara lendo uka politiki ton binani nyoron debe kukoda maraba jekulu nyamogo bota abi amerika politiki ton pipi kola kumba pipi yeredika cheboka chani beta ye mogo kemenani biwaroni kele debe kanyini kake wasade unye wa yoro biwaroni nanina pipi kele ndi beka wasade anyini
0: Kalata imbaro baga kefambezi fu tigre marabulu kono.
3: Awo inafu akela chukumina ni asan duruye ni kalata imbaro teka ke kukura tigre marabulu kono. Owe reso la furgu furgu deko.